0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Naučnici su u novom istraživanju pratili stotine žena i utvrdili da i druga trudnoća menja mozak, ali drugačije i u drugom vremenskom okviru nego prva. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Be Mother Univerziteta u Barseloni, u kojem su stručnjaci analizirali snimke mozga stotina žena, uključujući i 127 trudnica koje su čekale prvo ili drugo dete. Učesnice su bile podvrgnute višestrukim magnetnim snimanjima pre začeća, tokom trudnoće i 6 meseci nakon porođaja, kako bi se pratio razvoj strukturnih i funkcionalnih promjena. Rezultati su pokazali da su promjene izraženije u prvoj trudnoći kada se siva masa, tkivo zaduženo za obradu informacija u mozgu u centralnom nervnom sistemu, u proseku smanji za gotovo 5%. Najviše je pogođena takozvana mreža zadatog režima rada mozga povezana sa maštanjem, prisjećanjem, planiranjem budućnosti i promišljanjem o sebi. Istraživači navode da to ne znači da je mozak oštećen niti da žena postaje manje inteligentna. Prema nalazima, oko 3-4% izgubljene sive mase vrati se 6 meseci nakon porođaja, ali ne u potpunosti. Kod druge trudnoće promjene se ne ponavljaju na isti način, već se nadograđuju na ranija prilagođavanja. Regije mozga koje su se promenile tokom prve trudnoće tada pokazuju samo umerene razlike, dok su dodatna prilagođavanja najvidljivija u mrežama zaduženim za pažnju i reagovanje, verovatno zbog brige o više dece. Istraživanje također ukazuje na vezu između promjena u mozgu i povezivanja sa detetom, jer su žene sa izraženijim promjenama češće prijavljivale snažnije vezivanje za bebu. Potrebna su naravno i dalje istraživanja kako bi se bolje razumele neurološke promjene tokom trudnoće i njihova moguća povezanost sa stanjima poput postporođajne depresije.
0: Tek da se zna.

0: leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.

Prince sa numerom Stone, koja je izvučena iz njegovog legendarnog trezora u Paisley Parku i zvanično objavljena kao najavni singl za njegov posthumni kompilacijski album Timeless. I evo već je stigo i glas za Princa i kaže koliko dugo nisam čuo Princa, ali što kaže baba, ako se ne sjećaš onda nije bilo ni važno. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji je Taylor Swift sa pesmom I Knew It, I Knew You.

Legendarni američki alternativni rock trio Dinosaur Jr., njihov single Several Got Away, kojim najavljuju novi studijski album They're Near. Idemo na predlogu broj 7, sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance.

0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.